Det är med tusen om man just sökt till Rassi, där han har tusen sökt oss med en ny takunnarasselarik, en ny broadcasting corporation, kunnilla tiula bud. Tämä kapitjari paljon kalaunga, että kama on, että kainno ilinne ja lauttu tiki ilinne, että tauluri takajali on sanomik makkutuit inuin. Sabantiin on lauttu ilinne ja tuit, että oli tallamme on lauttu mik tamani kalunne, että kusouti tilaunga, että tämä nakikattani ilinne katutjakti kikko, että alla tiki janga, sakutari torsukun kijangailaa.

0: on lähtenyt tässä CBC, joka tätä pivälleen. Mulla on saanut. Sekä täällä me asivattiin tähkoa huvettu. Tähkoa tuttu kun nattengit Amison opelle neammata
1: We got to keep our
0: Gavamakut maligarajangin kamani rivattangin lukhimi kujautia kaareha hattuin. Tamakko uumajokta minirnu turangan iksaugunnan lutin. Halautukua nyutusin nuos go taakko inunnik hallunaan ingaatunik nekhinnik pijuma niksaudit silman. Tai makasin.

0: Jag tror när mamma just det, alla bytte nu låne på något med mitt i matalen med och hattar i vår mamma. Rittar mig och ni alla gavamak och alla byggande pigas upp bisar mig ju.
1: Ei, siinä. Kojan nämi laungin, niin kan ilate unnoo, niin atok inuit pekatau, kun manna kakasau jakkoonga sumata, doko alautikkuluun, niin kan pekatau unna sukunna ne amangaate, oko osirikkan ne käynnä rovio.
0: Ei, ukaala viuunna te amma uvanga alla binganut, ukaala ote maa naasautinga, 867-473-2672, amma kakasau jamma toa jmituk@gov.nu.ca.
1: Ei, la kuyan na mi la ngani di ni ape kuti kingi tan ila sikkan na ma to we tan to sa kuma nang na lu nang itu tama kuno nga la ko ja katta to na sa nang nga katta to no lonet ape kuti kingi tan kanu tu na ila sikkan na ma to we
0: tan na kai kanu pin ma ri uning ani tan na sakita o semayo nun na bo mi une ka yo sui kan na romalone pula hatula na moila kosela na mollo ta kuninga kama vatune pero palle atitte kan ila ol hoyin lu tau galoa ammalo e kana ya sane sakke kan na runanga ila pelo atume na mine ria yo no ta kununga kama go ma yo no pula hatula na me balone ila kosela na me Kiinoja mulla taana, eikä jos ei kannata onnaa sullu sanasani pijokannakaan sanonut, niin viessä lukii Kiinoja taa otikilla lukii maa pikunna tiangota. Taana tabba, uka kannata matuinnaa taa ottaa.
1: Niin.
0: Pikas vaan hojittaa, kun nuna vuomioon, niin matuinnaa taa, kiinatuinnaa pikas vuomannakaan.
1: Ei, alene ei jine apassa kun näkee näkä kyllä, ja kun jännä miettiä, kun ollaan kattia näkevuti.
0: Pojanna mitä olisi?
1: Ei. Tänä jine mittuk, tu saa keinnatta sitä, vaan ne pannattiin me, kun jännä miettiä, kun jine ati. Tukisikkan tekomatoa selle pinganut 867-473-2672. Ubalun ja kakasau jakku jmittok at gov.nu.ca. Mut kauji kerpikin kunnat tehtäisi. Maan napi paljon tuossa on elämme, mutta uutamme kutta kallunaat jokeinan elämme jokun.